except the Joker. Except the Joker. Except the Joker. Except the Joker. Und ich stecke alle